saa mpaboa no si sekan mpaboa a wobɛbɔ bisinsiere mpaboa na ɛbɔ no fa ahogye mu mpaboa aduru so biamu no wobɛbɔ mpaeɛ na woaserɛ sɛ awurade ma wo tumi woma wo homa hoɔden a wobɛtumi de asom no yie woma wo honhom kronkron no ahoɔden. Paul sɛ metumi ade nyinaa yɛ Kristo Yesu a wohyɛ me den awurade so nhyɛ yɛ den ne yɛntumi ade nyinaa yɛ bɔ saa mpaeɛ no awurade nhyɛ yɛ den awurade ma yɛ hoɔden papa yɛpɛ sɛ yɛyɛ ne yɛntumi bɔne a yɛmpɛ no no a yɛyɛ yɛnya yɛ ho ma awurade no awurade bɛtumi ahyɛ yɛ den ama yɛatumi ayɛ deɛ yɛntumi yɛ yɛbɛtumi agyae deɛ yɛntumi nyae awurade ho yɛ mmɔbɔ bɔ saa mpaeɛ no